0: Sim, vamos.
1: Depende da questão da cama.
0: Mas é,
1: quando é que se deu um tio, bem ali, que eu vou abrir da cama, que eu vou abrir lá. Se não me abrir, eu vou abrir. Não quer dizer que eu vou abrir, não quer dizer que eu vou abrir, não quer dizer que eu vou abrir, não quer dizer que eu vou abrir. Idan ka ci da biyu misali, wancan ka tana tashi, ko ka ga ba za ka ci ba. Sai ka duba ka gani shi me ya kamata ka ci. A ƴaƴan itatuwa akwai abin da za ka iya ci, kuma ba a so mutum ya ci abincin da yake da rauni. Da abin nan shi kuma wanda yake da diabetic, da ciwon suka muke. Ciwon nan ba mutu da wani ba ya yi azumi, tun daga fitowa a cikin har zuwa faɗiwar rana. Ai, duk kuwa sai ka gani sayar da ya yi ƙasa.
0: Wato shugan ya yi
1: abin da ya yi ƙasa dama.
0: Yana buƙatar
1: yana buƙatar a daga wani ɗan ne ta kama ko da yaushe a lokacin da za a yi azumin watan Ramadan ai da likitoci da dietitians ake haɗuwa a yi ta faɗakarwa a kan cewa kada wanda yake da ciwon sukari ya ɗauki azumi har sai ya zo wurin likitansa ya tabbatar masa da cewa zai iya yin azumi sannan kuma sai ya riƙa gwadawa ma a hankali kuma don gwada idan da azumi misali ya kusa wata uku kafin azumi to ka ɗauki gwada in idan na musulun din nan da ɗan na alhamis din nan ka kashe
0: ba wani wani ɗaya ba ka shige shi ba
1: ba wani wani ɗaya ba ka shige shi ba kuma ba za ka je shi gaskara na ɗaya sannan sai ka zo ka

0: cewa abin ba haya da yake cikin sa ya wuce wa abin ke shi kai idan da dama abin da cikin hanyoyi a jira da ruwa da ba a matsi da ba haya da yake cikin sa kuma ko ji damu da wannan ba ne su zo da kai sai abin kai a yake kusu yawon ba haya da cikin kana cin nan da kana jin dadi
1: da wasu barin shi kan sa wannan da ka ta da cin shi ma na anan ko cewa ba na ban sanna da ba wannan ba a samu cin
0: ba da ta da
1: abin da kana ne shi ma wannan

0: Ya da ake yi shi ba?
1: Ya da ake yi shi ba?
0: Ya da ake yi shi ba?
1: Ya da ake yi shi ba?
0: Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake yi shi ba? Ya da ake

0: kaninga la famis gunda kake bayyana
1: na asali
0: na asali na asali ya zama rabi sabon da raka mata ya zama rabi an kalla kai kwana bakwai kana bata so amma mun kaga mutanen mu ga mu tafi can yanda ba sai ake ba da mun ba da ciyawa ne ake kiwon su ko da kaya yana da kuma zuwa ci za a mata musa kuma a mata da bafili a cika mata wannan musa to in ta ci lokaci da cikin ta zai karba sai ta kama zawo so idan ana ta yin samun matsalolin nan
1: wato su ne da cikin alamomin da za a duba idan da ba lafiya ce
0: idan da
1: ba ko mutum da wasu zan akan da
0: wannan yawa sannan tashin da ni ba ba ta dabba ma ko tashin da ta iya yi amma ana ta samu in mun kawai Allah Allah yake sani ta zo a yalla ba asir wata dabban ma kokari za a yi a miƙar da ita yadda in mai su ne sai ya zo ya sai ta ga a tsaye in ciniki ya fada ka ga shi ke
1: to ban da zan yi a jama'a kuma ba ka ba ta sai da ka ga zaman da ke cikin wata tana da wajen irin da mutum ke shawo da shi a yi la'a ta da su da zama da su harka wato layya to da da duk sanarwa da ya nuna su da dubu ne ko da manyan dubu ne sai